0: He just
1: rockin',
0: rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', r